جن ہر نام ابر سب تورا چت اکاوے ہر درشن من مورا رہ بخت پنڈار گربانی لال گاوت سنت کماوت نال کرن کمل تو لاگو مان ستر سوٹے کینو دان نانک کو گر دیکھیا دان سب اپنا سی کٹ کر دینا نانک گر دیکھیا دینا سب اپنا سی کٹ کر دینا آسا محلہ پنجواں آنند بنود پرے پور اتاریا اپنا کارج آپ سواریا پور سمگری پورے ساگر کی پر پور پار رہی سوکھ جا کی نام ندان جا کی نرمل سوئے آپ کرتا ابر نہ کوئے یہ جن سوتا کے ہاتھ رب رہا پرب سب کے ساتھ پورا پوری بنت بنائی نانک پاک پہ ملی وڈیائی آسام اللہ پنجوا گر کے شبد بناؤ ایمان گر کا